0: Ideen sind gut, aber noch unpraktisch.
1: Kada razmišljam o budućnosti, obično uzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i obučujuće za budućnost sveta.